Yogere bigambo mugambe mukama chukwetaga. Mugambe mumbere zona somwe chakira. Chukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja nemitima jafesebo. Oli wachi sero ni mwesi mwokura mgosa no kuyamba. Omoya mutukufu mamire mwereza uno. Ume mutukufu mamire kanisenu. Ume mutukufu tumamire tata. Ume mutukufu tunyueze. Tukule mbele ruwalero. Tuyigilize tata. Tukabira tukuyeta. Yasami akamwako mugambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasami akamwako fena munu kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwita uruwazi wafe. Tukwita manye gafe. Tukwita musumba wafe. Tukwita subiri wafe. Tukwita chindukiro jafe. Tukwita katonda tumanyi. Tukwita katonda tuwaga. Tukwita tatuleka sebo. Tukwita mukama. Tukwita tusembeze. Rebeke paka zabada. Rebeke prada baribibibi. Rebeze paka zabada. Rabaka zabada bada. Rebeze panda baribibi. Rebeze poto kosapa. Rebeke prada baribibi. Tukumbe wame chime minja. Tusembeze mukama, tusembeze tata, tulungamye mukwagalako, leke chisacho chitofireyo, leko mukono gwo tulungamye, tunyite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, tukwetaka tata, tukwetaka muyinza wa byonna, tukwita kabaka wa bakabaka, Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, Katonda talemka, Katonda awulira okusaba, Katonda tuyamba, Katonda tulongosa, Katonda tuwangusa. Katonda tusasira rababa bababa rebuko proso pratanaba neku msaigo kuna sekanesha kuna sobuweresha kuna sabana kuna sabachara yekwa soka yekwa seba yo yekwa tukiriso mrambofe yekwa yamba rababa bababa rebeso poko sabarabu rebeke peke tenebele robo sopataraba watu subisa watu sajoni mokama wanu tajetule watu subisa watu nakuita wanu tuita ba okambia irimi ya satu musatu no jiri waku satu mumpite nange nabaita ba nakanga nebara gebiru ujibinene nebiamani ye mutarabanga ko namatuka mungibita uliranga ko tukuito lwadero tukuita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukule mbele tukwetaka sebu tukwetaka tata rabababababa rizipatarabadaba rabakazabarabadaba rizipekezebele robosipatarabadaba rabasipatarabadaba rizipokosabarebe rizipokosabarebe rabasipokosabarebe tukwetaka moyo mtukufu tukwetaka tata yekwa sobora byona yekwa yamba tata yekwa sumurura mokama yekwa taguha watu sobesa noberanga na fe Yesu. We welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord. Debeketele robo suprana berdene bidibe robo suprana berdene seketele bidibe robo suprana berdene bidibe robo suprana berdene bidibe.